0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Jeg er så vanlig å gi deg nå.
3: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: det sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Det så vanlig videre.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

Michael Bublé på Metro litt over halv fire på ukas beste dag. God musikk, det må jeg si altså. Det andre som gledelig ved siden av musikken at det stort sett pent vær i hele Metroland. Jeg sitter og ser på Yr, og da tar jeg opp det der Norgeskartet, og ser at det hele veien fra Røros og sørover, så er det fint vær, og det så gledelig. Og ok, det ikke kjempevarmt, men det ikke kaldt heller. Nei. En låt som varmer da. Det dette her. Du skal få Whitney og Amy Grant, Bruno Mars og Tina Turner på Metro.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
6: No.
5: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
1: Ja.
0: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
1: Wow.
0: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
1: Ja, ja, ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.